Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

0: talks the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.ostraker.se. God morgon Roslagen. Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Huh?
1: Good morning.
2: God morgon, Roslagen. Du lyssnar på Skärgårdskommunen Österåkers egen Roslagsradio på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. I tidningen Kanalen så kan du läsa vad vi sänder i deras tablå. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till tablån om du hellre vill det. Adressen till vår hemsida är kort och gott radio.osteraker.se. radio.osteraker.se. Du kan lyssna på Radio Österåker var du än befinner dig i hela världen. God morgon, Roslagen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: It talks the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.ostraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the movie show.
5: Mugging boom the deadly, the flat the foot the flute.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Örebro kammarkör med Sköna Maj välkommen som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Svante Turesson, Mulliga Maj. Nu kör vi!

Veckans citat i modern tappning. Förtala i silver, förtiga i guld. Drömmar av silver, drömmar av guld. Bertil Boo.

Idag, onsdag den 6 maj, har Marit och Rita namnsdag. Kvinnonamnet Marit är en dialektal variant av Margit, som är en svensk kortform av Margareta. Namnet är inte speciellt vanligt i Sverige, vare sig bland äldre eller yngre kvinnor. Endast några enstaka varje år brukar få det som tilltalsnamn. Namnet infördes 1986 på den 27 juli. 1993 flyttades det till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Rita är ett kvinnonamn och en kortform av Margherita, den italienska formen av Margareta. Det har använts som dopnamn i Sverige sedan slutet på 1800-talet. Observera att det finska namnet Rita har ett annat ursprung. Det är en variant av Brita. Namnet hade en viss popularitet på 1950-talet, men är just nu inte så vanligt. Namnet infördes 1986 på 24 augusti, men flyttades 1993 till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi låter namnsdagstjejen Marit Bergman underhålla oss. To love somebody.

Man vet inte riktigt när evangelisten Johannes ska ha släpats till de antika Roms portar och doppats i kokande olja. Däremot säger legenden att han överlevde utan en skråma och att alla som såg undret omvände sig till kristendomen. Sen förvisades han till den grekiska övärlden och den 6 maj var i riktigt gamla almanackor Johannes ante portam latinam, Johannes framför latinska porten. Heart of Rome, Elvis.

0: Den 6 maj 1840 blir det brittiska frimärket One Penny Black det första frimärket i världen att gälla efter att ha sålts från den 1 maj. Detta sedan postreformatorn Rowland Hill året innan har fått igenom idén att brev ska förses med ett märke som bevis på att försändelsen är betald och stämplas för att inte återanvändas. När andra länder följer efter sätter de sitt lands namn på märkena, men Storbritannien gör fortfarande inte det. I Sverige dröjer det till 1855 innan vi börjar med frimärken. Tor Modén och Arthur Rolén, finns det ett frimärke?
1: Jo, jag skulle be att få köpa ett frimärke.
2: Be om det då.
1: Det är väl den här luckan?
2: Ja, det är det. Vilken sorts frimärke skulle det vara?
1: Har ni mer än en sort då?
2: Ja, det måste ni väl begripa att vi har.
1: Ja, så jag skulle ha ett sånt där vanligt fyrkantigt. Ett sånt där som man klistrar på brev.
2: Ska det vara ett 15-öres, ett 10-öres eller 25-öres?
1: Nej, det ska det inte vara.
2: Ja, så det kanske ska vara ett 2-öres.
1: Nej, men om jag kunde få titta på ett 1-öres så vore jag tacksam.
2: Varså, här har vi hela kartan.
1: Ja, så nu beror det på vilket som jag ska ha.
2: Ja, de är likadana allihop. Ska det vara till korsband?
1: Nej, det ska vara till frimärksalbum.
2: Alltså, min herre är alltså samlare.
1: Nej, jag är väl tropedhandlare.
2: Ja, vilket märke ska det vara nu då?
1: Ja, jag tror jag ska ta det där som sitter i mitten på kartan.
2: Är han riktigt klok, va? Jag tar nu det här. Det blir 1 öre jämnt.
1: Säg, blir det inte billigare om man köper fler?
2: Nej, tänk, det blir inte det inte.
1: Ja, då tar jag 2 öre.
2: Ja, men det frågade jag ju nyss, så då sa ni att ni inte ville ha det.
1: Nej, men så jag ändrar mig nu, se.
2: Varsågod, här har vi 2 öre. Och sen är väl taken klar, va?
1: Nej, den är inte klar alls. Säg, jag undrar, finns det brevkort?
2: Ja, det finns det.
1: Finns det kortbrev också?
2: Ja.
1: Vad är det för skillnad på dem då?
2: Ja, det har inte jag tid att stå och förklara nu. Ska det vara ett brevkort?
1: Ja, men inte idag. Så jag väntar brev ifrån Viran på tisdag. Och sen så ska jag skicka svar på onsdag. Och då är det ju lika bra att jag kommer in och köper det där på torsdag.
2: Var det någonting annat nu då?
1: Jo, hur ofta tömmer de brevlådorna?
2: Ja, det kan vi inte upplysa om på den här avdelningen.
1: Jaså, på vilken avdelning kan de upplysa om det då?
2: Ja, det blir bäst att ni går och talar med chefen för brevbäreriet.
1: Är han inne nu?
2: Nej, han är ute. Men hans närmaste man är inne.
1: Jaså, ja, det kan jag tro. Sitter han långt inne?
2: Men nu skulle det vara någonting mera nu, va?
1: Jo, när jag tänker närmare efter så tror jag att jag ska ha ett 3-öres frimärke också. Men det ska vara med Oskar den andre på.
2: Det har inte vi några.
1: Jaså, ja, då tar jag bara brevkortet.
2: Ja, men ni sa ju nyss att ni inte reflekterade på något brevkort.
1: Ja, men så jag har ändrat mig.
2: Varsågod. Det kostar 15 öre.
1: Ja, när jag tänker närmare efter så tror jag jag tar ett kort brev istället.
2: Ja, de har vi här.
1: Usch, det är såna där som man ska riva upp och det kliar hela kroppen på mig när jag tänker på det.
2: Ja, men det drabbar väl inte er? Det går ju ut på den som får brevet.
1: Ja, men jag vill inte att det ska klia i kroppen på Virat.
2: Ursäkta, nu kan det vara nog. Han är ganska omständig och ganska dum är han. Har ganska svårt att fatta också. Och han är ganska tråkig att ha att göra med. Först jag frågar var han har haft anställning någonstans.
1: Jag?
2: Ja, just ni. Var kan de ha haft användning för en sån idiot som han?
1: På posten.
0: Den 6 maj 1933 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Friden på Korsika. Friden på Korsika har oroats av en ny italiensk gest mot Frankrikes medelhavsbesittningar. I det Italien släppt ut ett nytt frimärke med en karta över Italien med Sicilien, Sardinien och Korsika. Rom representeras av en stjärna som utsänder strålar av vilka en faller på Korsika medan en hand som uppstiger i ett hörn sträckes ut som det förefaller med avsikt att gripa om den franska ön. Frimärkets valör är 1 lira och 25 centesimos, det vanliga utländska portot. Du är min persika på Korsika, Egon Larsson.

på Korsika, i dina mörka ögon bor en farlig land. Ja, du min persika på Korsika, du fått mig glömma att det andra flickor kan. Du får mig glömma sambusros och äppelkinden i Toulouse. Ja, det var latcho, riktigt latcho i ajacho. Som viking är jag inte svag, men andra är svag idag. För på Trattoria del Casso möter jag min lilla persika på Korsika. För dig jag nu kan gå igenom eld och blod. Ja, du min persika på Korsika, ska finna

0: du får mig glömma stambusros och äppelkinden i Toulouse. Ja, det var latcho, i ajacho. Som viking är jag inte svag, men anden är det svag idag. För på Trattoria del Casso mötte jag min lilla persika på Korsika. För det jag nu kan gå igenom eld och blod. Ja, du min persika på Korsika skall finna asotenska mentis man och mod.
1: Den 6 maj 1977 når amerikanskan Barbie Benton första platsen på den svenska singellistan med Ain't That Just The Way. Benton blir känd i Sverige sedan hon medverkar till ett avsnitt av den populära tv-deckaren McCloud, där hon sjunger just den låten.

Den 6 maj 1987 röstar riksdagen om en ändring av dödsbegreppet från då hjärtat slutar slå till då hjärnan slutar att fungera. Förändringen är en förutsättning för många transplantationer och organdonationer, men etiskt fel enligt vissa religiösa synsätt. Riksdagsdebatten blir ovanligt passionerad och röstningen sker utan partihänsyn. Begreppet hjärndöd erkänns med 216 röster för och 96 mot. Heartbeat, Don Johnson.

Regnbågsfamiljernas dag firas den 6 maj varje år för att synliggöra och hylla HBTQI-personers familjer samt belysa deras rättigheter. Dagen uppmärksammas att familjer ser ut på många olika sätt och behovet av fortsatt kamp för lika behandling. Dagen fungerar som en påminnelse om att alla familjer är lika mycket värda, oavsett sammansättning. Sly och The Family Stone, Family Affair.

Inkontinensdagen infaller varje år den 6 maj. Syftet med dagen är att bryta tabun, sprida kunskap och öka medvetenheten om inkontinens, vilket är ett vanligt men ofta dolt folkhälsoproblem. Blåsor, svamp och inkontinens. Maria Mia Olsson.

Dragspelets dag, även känd som World Accordion Day, infaller den 6 maj varje år för att fira instrumentets historia och mångsidighet. Dagen markerar årsdagen av det första patentet på dragspelet som togs i Wien den 6 maj 1829. Det är en dag fylld av konserter, spelträffar och utställningar som lyfter fram dragspelsmusik. Vi tar och lyssnar på en riktig dansbandslåt, Thorleifs Gråt inga tårar.

Hembakatdagen infaller varje år den 6 maj. Det är en temadag dedikerad till glädjen i att baka hemma, oavsett om det rör sig om matbröd, mjuka kakor eller småkakor. Dagen lanserades år 2014 av tidningen Hembakat med syftet att uppmuntra fler att uppleva doften och smaken av nygräddat direkt från den egna ugnen. Många passar på att bjuda på ett klassiskt kafferep eller prova nya recept på allt från kanelbullar till schackrutor. Ge mig en kaka till kaffet, östen med resten.

0: lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en låt eller gratta någon på födelsedagen? Då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Anders Reider gjort och han vill väldigt gärna höra Blues för Fatume med Cornelis Vreeswijk. Självklart Anders, den kommer här.
2: När elefanter dansar över rosornas bädd

Det var skivor till kaffet med den skånska kultförklarade gruppen Brogräns. Svenskarna är bland världens mesta kaffedrickare och mycket av fikande sker på jobbet. Om kaffeautomaten går sönder är det på många arbetsplatser i princip läge för skyddsstopp. De första kaffeautomaterna kom till Sverige 1958 och idag finns det ungefär 110 000 kaffeautomater på den svenska marknaden. Länge använde automaterna frystorkat kaffe och hade ingen vidare rykte vad gäller smaken. På 1990-talet introducerades automater som maler bönor och brygger med filter och det var också då som systemet med uthyrning började ta över. Idag hyrs de allra flesta kaffeautomater ut av externa företag som också sköter service och påfyllning. Dofter av kaffe, bröderna djup.

De flesta arbetsgivarna bjuder på kaffet. Kostnaden per kopp brukar bli 2-3 kronor, inklusive maskinhyra och service. Anna Kaffepanna, Ove Törnqvist.

En kopp bryggkaffe, 1,5 deciliter, innehåller oftast mellan 80 och 100 milligram koffein. Koffein är ett centralstimulerande ämne som bland annat blockerar kroppens upptag av hormonet adenosin, som signalerar trötthet. Det är det som ligger bakom den uppiggande effekt som för somliga av oss är ett viktigt skäl till att vi dricker kaffe på jobbet. Jag dricker mitt kaffe svart, Adolfsson och Falk.

0: Halveringstiden för koffein i kroppen är 4-5 timmar, vilket kan vara värt att tänka på om du har svårt att sova. Kaffe utan grädde, grus i dojan.
1: Vi fortsätter med en låt av Mr. Mac här. Kaffe utan grädde, eller prädd som man kör med nu.

Forskning visar att mellan 3 och 4 koppar kaffe per dag gör mer nytta än skada för hälsan. Bland annat minskar kaffedrickandet risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och av olika former av cancer. Jag fikar efter kaffe. Tore Skogman.

Finland är det land i världen som har högst kaffekonsumtion per capita. Cirka 12 kilo per person och år. Sverige och övriga nordiska länder samt Nederländerna kommer en bit efter med mellan 8 och 10 kilo. Sätt på kaffet, Robban Raggare.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din egen Roslagsradio.
1: Men det är ju inte alla som tycker om kaffe, utan en del gillar ju att dricka te också. I hisnande vackra Kericho i Kenya odlas ett av landets mest älskade teer. Från Darjeelings höjder till Argentinas slätter. Precis som för viner spelar teernas terroir med faktorer som nederbörd, jord, latitud och temperatur en avgörande roll för tebladens smak och kvalitet. En av världens största teodlingar hittar man i kenyanska Kericho. Här utgör den bördiga vulkanjorden, det stabila varma klimatet och den höga höjden i kombination med generösa skyfall perfekta odlingsförhållanden för te av högsta kvalitet året runt. Tea for Two, Frank Sinatra.

På många av de platser där te odlas och skördas råder det stor fattigdom. Liptons arbetar därför aktivt med att utveckla samhällena i sina teträdgårdar i Kenya och har hittills bland annat byggt 20 skolor, 24 sjukhus och mer än 16 000 bostäder. Lipton var även det första tevarumärket i världen att bli Rainforest Alliance-certifierat. En stämpel som ställer hårda krav på biologisk mångfald, rättvisa, löner, anställningar samt hållbarhet. T42 Cha-Cha-Cha, Xavier Cugat och hans orkester.

vitt, grönt, oolong och svart. Alla sorters te skördas från plantan Camellia sinensis. Det som avgör teets kvalitet är hur plantan skördas. Medan de allra bästa teerna består av endast de yngsta bladen från plantan, använder man för mindre kvalitativa teer även plantans äldre blad, ofta med grövre fibrer och en mer träig karaktär. Anyone's Cup of Tea, James Westbrook.

Att brygga den perfekta koppen svart te är en större konst än vad man kan tro. Där vatten, temperatur och tid är helt avgörande för smaken. Det är viktigt att inte låta teet dra för länge och inte heller pressa tepåsen eller silen. Då blir teet beskt. Please don't tease. Cliff Richard and the Shadows.

Med ett nytt recept med te enbart från Kiriko, komposterbara tepåsar och förpackningar utan plast är Sveriges mest sålda te, den älskade klassiken Lipton Yellow Label, nu ännu godare. Såväl för smaklökarna som för planeten. Too Many Tears, Jerry Williams och The Violence.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Kerstin Nilsson i Rydbo gjort och hon vill väldigt gärna höra Emil Ford, Still. Självklart Kerstin, den kommer här.

Veckans sämsta. Nu är Sverige klara för fotbolls-VM, tack vare Viktor Gyökeres. Första matchen mot Tunisien spelat den 15 juni klockan 04.00. Kan man kalla det en riktig gökotta? Vals i gökottan med Evert Taube, en inspelning från 1936. Så det är samtidigt veckans åldring.

Visste du att den första klotgrillen uppfanns 1951 i Chicago när amerikanen George Stevens köpte en hamnboj i metall och sågade itu den på mitten för att skapa en grill med lock? Har ni börjat grilla ännu? Här ska ni i alla fall få ett tips om hur man får smak på grillen, hur man höjer nivån på grillningen och adderar ved från olika träslag. Lägg träbiten på kolbädden för rökig smak, till exempel en mildare fruktig med trä från äpple eller körsbär, eller en kraftigare med trä från hickory. Härliga smaker får du även med en blötlagd kvist rosmarin, timjan eller salvia som får pyra på glöden. Grilla, grilla, öster.

0: Ingen simskola för dömda barn. När högstadieelever tas in på svenska anstalter innebär det utmaningar för kriminalvården att undervisa i praktiska ämnen. Simning och orientering kommer att utebli helt. Kriminalvården anser att fritagningsrisken är för stor. Vi tar och lyssnar på en som kan simma, kanalsimmare Malte.
1: Nu är hon världsberömd, står i dagens Expressen. Det gäller en 14-årig kanalsimmerska som är den första som har simmat över, den yngsta som någonsin har simmat över Engelska kanalen. Här har vi apropå det en annan kanalsimmare som heter Malte Lindemann och son till Valfrid Lindemann. Välkommen hit.
2: Va?
1: Välkommen hit.
2: Jag ska bara ta med badmössan. Oj. Var riktigt skönt att komma ut ur badmössan. Var var vi?
1: Jo, vi var på kanalsimning.
2: Kanalsimning, ja. Vansinnigt rolig och intressant sport.
1: Är det det?
2: Min första kanalsimning ägde rum så tidigt som 1980. Nej, jag kan inte räkna.
1: Jag kan inte räkna.
2: Så jag vet inte hur många varv jag har simmat över kanalen. De räknar inte varven där heller. Men första gången jag simmade, det var en kul en sommardag. Jag hade smort in mig med fett. Men jag vill inte ha konsistensfett.
1: Varför då då?
2: Eller sådana här existensfett, vad det heter. Utan jag tog cold cream. Jag tyckte jag var liksom lite tjusigare.
1: Ja, det kändes.
2: Och så på natten så var det nattkräm, det är klart. Nå, allt nog och medan. Jag hade en oerhört fin badmössa. Röd. Och så hoppade jag i. Min följebåt som hette MS Geschwind av Öretull. Den en stor och vacker båt förd av kapten Frossa. Han kapten Anders Frossa. Ja, just det.
1: Ja, vad var det med honom?
2: Han fick lägga båten på långs.
1: Varför då?
2: Han fick inte ha den på tvärs. För att den fick inte plats i kanalen. Det var ju Djurgårdsbrunnskanalen jag simmade över. Utan
1: det?
2: De fick lov att ligga på långs. Då var det ju det att jag kunde inte komma under båten där.
1: Nej.
2: Jag kunde inte komma förbi båten. Jag kunde inte simma under båten. Jag kunde inte klättra över båten. Jag kunde inte simma runt, för det var pålar. Så jag fick lov att simma under båten.
1: Det kunde ni inte.
2: Ja, vad fan ska jag göra? Det var det enda.
1: Och
2: på andra sidan stod en blåsorkester under ledning av en annan kapten.
1: Ja.
2: Kapten Statement. Understatement. Han heter Dr. Understatement. Ja. Och han inledde konserten med "Nu ska vi vara glada" av Winckelmann. De blåste så starkt så badbrallorna fladdrade av mig. Det blev skandal. Som tur var så hade jag nattkrämen på mig, så det syntes inte. Jag var fullständigt mörk. Jag hittades inte, och istället så firade de en annan kamrat till mig. En man vid namn Anders Persson på Rankyttan. No!
1: Är det en kamrat till?
2: Det är en kamrat till mig, en gammal polare. En gammal nordpolare för övrigt. Jag har simmat. No, vi ska gå vidare. Jag ska berätta om när jag simmade över den engelska kanalen, The English Channel. Ja,
1: ja, gör det.
2: Jag började i kalas. Jag skulle simma över till Dover. Eller, nej, det är franska. Calais heter det. Ja, hade Calais byxorna på mig. I alla fall, jag hoppade i från ett hopptorn. Ett hopptorn utfört i form av ros, uppbyggt till min ära. Nå, jag kastade mig i blöjan, den blå, eller böljan, den blå. Ja, jag hade blöjor på mig för att kunna hålla tätt. Ja, så. Jag hade även. Jag simmade. och simmade och simmade. Det visade sig att jag hade svårt att röra armarna i den här ledden.
1: Alltså, hur kom det sig då?
2: Ja, det beror på att jag hade ju min lilla badring i form av en sån här liten anka hela tiden. För jag kan ju inte simma, det är ju så löj alltså. Men i alla fall, jag paddlade vidare där, ganska skön stil och sträckt ut, ganska duktigt. Mm. Det blev dimma, ruskigt som tusan tyckte jag. Och så tyckte jag, jag tyckte det bara ticka in i huvudet så här. Det var ticka, jag hade fått tidvatten i öronen. Ja, så i alla fall, så då, men no, det var men, och så på grund av att tidvattnet gick före så hade jag kommit långt förbi England. Ja. Och närmade mig nu med en hastighet av 8 knop Grönland istället.
1: Grönland?
2: Grönland! Där jag landade i Gotthåb och fördes till Söndre Strömfjord. Där jag utnämnde till årets Mr. Varulv. Adjö!
0: Potthål som uppstått efter vintern kan skada däcken och orsaka allt från punktering till fälgskador och felaktig hjulinställning. Risken för däckskador kan minska med några enkla kontroller och körvanor, enligt en däckexpert. Rätt däcktryck hjälper däcksidorna att behålla sin form och förhindrar att de böjs för mycket. Kontrollera om däcken slits jämnt och om styrningen känns stabil, säger Emil Sundholm på Nokian Tires i ett pressmeddelande. Vid körning på skadade vårvägar är det viktigt att upptäcka ojämnheter i tid, menar experten. En ren vindruta, fungerande belysning och otillräckligt avstånd till andra bilar gör det lättare att upptäcka potthål i tid så att du kan undvika dem eller sakta ner. Om du ändå kör ner i ett skarpt hål, stanna på en säker plats och kontrollera om däcket har synliga bulor, säger han. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. Allt blev en lögn med den finska gruppen Karisma. Mm.

Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med ett smoky medley. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och då hoppas jag vi hörs. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Ha en fortsatt fin dag. Vi hörs. Hej!

0: Salire.
1: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
2: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
1: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.
3: Radio Österåker under 3,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

I dagens tidning hittar vi en intressant rubrik som ser ut så här: han och hans fru levde på ödlor och rötter på öde ö. Det är en fransman som det här handlar.

0: Om, men vi har en svensk som har upplevt mycket av det där. Han heter Robinson Lindeman och han är välkommen hit.
1: Tack för det, tack, tack.
0: Hur är det att leva ensam så där länge?
1: Ja, jag har ju varit på en lång tid. Och det var så att jag hade en båt. Eller hade ingen båt. Eller vet inte, det var därför jag var på ön. Jag hade en båt, men båten gick bort, eller båten försvann. Det var rysligt dimma och jag var ute och gick på däck. Och jag hade väl seglat upp en dimma. Det var en tjocka sådär, riktigt feta tjocka, som bara låg där, svampade över havet. Jag spanade förgäves åt alla håll. Jag kunde bara spana ett i taget alltså, men jag spanade åt alla håll, fast ett i taget. Jag spanade då först åt ost, sen spanade jag åt ost, sydost. Sen spanade jag till sydost. Och sen, nej, så blev det ost igen. Jag vände mig på, hur jag nu gick där och spankulerade på min lille båt. Jag hade tappat nycklarna till baren också, så det var inget annat att göra. Jag gick väl där. Plötsligt befann jag, tittade mig under mig, fanns ingen båt. I dimman hade jag lämnat båten. Jag befann mig nu på 1000 meters djup. Nej, det gjorde jag inte. Nej, det var en lätt överdrift. Jag då, var rädd jag var. Herregud, du som står här, det vill inte vara rädd för. Men då ute på havet, kan tänka. Man står och märker båten är borta. Man flyter bara på sina halmskor.
0: Halmskor?
1: Jag hade mina halmskor på mig. Ja. Nå, vad ska jag göra? Jag började oroligt simma framåt. Mm. Tills jag kände någonting fast under fötterna. Ja. Det var halmskorna. Ja, jag började känna dem. De kändes som tynder. Så småningom fingrade jag även lite grann omkring mig, och fingrade redan på en liten ö. Ja, jag klättrade i land på densamma och började omedelbart att titta mig omkring. Dimman lättade. Jag befann mig alltså på en ö.
0: Ja.
1: Vad var att göra? Man fick vidtaga de åtgärder som vi levde i. Och då tog jag fram min lilla kniv. Jag har alltid min lilla kniv med mig. Och började hitta ett trästycke. Började snida. Sned. Och snart hade jag snidit en liten telefon.
0: En telefon?
1: Jag snidade. Jag tänkte jag måste ringa hem och tala om att jag var borta. Ja. Det är alltid bra att kunna ringa hem och slå en signal.
0: Ja.
1: Så jag gjorde det.
0: Ja.
1: Och sedan hade jag ingenting att äta. Så fick jag äta upp telefonen. Stackare jag. Det var inte gott.
0: Nej.
1: Men sladden var bra. Sladden var god.
0: Sladden är det bästa.
1: Jo, jag hade snidat en sladd också.
0: Asså.
1: Av en gammal gummisladd som jag hade med mig. Man har alltid med sig massa skit i fickorna. I såna här bygg som jag aldrig tänker på.
0: Ja.
1: Som tur var så hade jag till exempel massa fröer. Som jag kunde så. Det låg i byxväck och överallt. Lite tobaksflan och sånt där som jag strödde ut. Och lite gammal majs och några bananer och lite skit. Så efter ett slag så var ön ett prunkande paradis. Jag byggde ett litet hus av gamla myror.
0: Av myror?
1: Det var det enda som fanns. Av gamla myror. Jag fick jag tappade nästan språkkunskaperna där. Jag fick livnära mig på i landflutna sjömansbiffar bland annat. Det kom ju en del. Några lådor champagne passerade. En dag såg jag fotspår i sanden.
0: Vadå?
1: Jag såg fotspår i sanden.
0: Vadå för fotspår?
1: En högerfot och en vänsterfot. Ja.
0: Ja.
1: Jag följde dem. De tycktes röra sig. Det var en man som gick under sanden med fötterna uppåt. En antipod. Jag var nämligen på andra sidan jordklotet. Jag lyckades få tag i honom och dra upp honom. Han kastade sig på marken och sa: Mister, be kind to me. Det betyder: Mister, vill ni vara snäll och ge mig en cola? Jag vet inte det, jag kan inte det där språket.
0: Nej,
1: men
0: jag har varit borta så länge.
1: Jag döpte honom. Det var nämligen söndag. Jag döpte honom till tredje söndagen efter det. Det var nämligen det. Och sen dök de andra grabbarna upp. Det var palmsöndag, fett tisdag, var tjock och otrevlig tid, askonsdag och blåmåndag. Och fettisdag igen, det var två. Det var två. De kom efter ett år efter varandra. Vi var snart en hel liten koloni. Så bär kvinnorna komma. Aj, aj, aj. De kom flytande i små djonker. Ja. Och djonkade till där. Jag hörde hur. Jag låg och så hörde någon som djonkade på ön där. Jag gick och kom in. Och där kom tjusiga brudar gående på alla sätt. Ja, vilken härlig tid jag hade. Maten var tyvärr slut så jag fick äta upp palmsöndagen. Ja, men han var god.
0: Var han det?
1: Ja, för fan. Ja, men tyvärr, alla försvann. Jag var ensam kvar. Jag dog. Jag begravde mig. Jag finns ej mer.
0: Gör nu.
1: Nej, jag är i mitt stärbhus. Adjö, nej.
2: Det var öde öbo Robinson Lindeman som inledde veckans program av En rolig timme. Vi fortsätter med Stefan och Christer som berättar roliga historier och sen kommer Sten-Åke Cederhök. Som vanligt, känn dig mycket varmt välkommen.
3: Carl, Carl. Han hade gått med i en nudistklubb. Han tyckte det var väldigt bra så han sa till Osborn att du måste du vara med. Nej för fan, det går, nej, kom. Kan inte det. Jag var då för det är ju jävla, nej, för jag, så fort jag får se en naken dam ute så händer det massa grejer så nej fan jag kan inte, nej fan det vill jag inte. Jo men det finns möjligheter för det med, för att vi har en swimmingpool på 1x1 meter med jävligt kallt vatten. Det är bara att hoppa i den du, och så ställer du det till det går över så kan du gå upp igen. Så det är inga problem så. Ja men det, ja okej, han följer med då och första dagen han börjar med han går liksom bakom buskar och grejer lite så för då. Så möter de en dam i 85-årsåldern som verkligen har sett sina bästa dagar och han hoppar i direkt i poolen. Då säger Carl, men vad fan, märkte du någonting där? Nej, men vi var lite artig första dag.
4: Ja, veterinär som har fått ett nytt distrikt. Så han tänker han får väl resa runt och hälsa på sina kunder, bönderna i distriktet där. Första besöket är till en bonde som bor långt, långt inne i skogen. Till saken hör också att den här veterinären är lite skämt. Lite putslustig, han kan nämligen buktala och ibland så får han för sig att han ska skoja lite med sina kunder. Och det fick han för sig här nu så att han hejade och så ska vi ta och titta på den här djur. Ja då, sa bonden, det kan vi göra. Gick fram till kossan och då sa veterinären, hej Rosa, hur står det till? Och sen buktalar han då, jo då det är bra men det... Det är seg tjur och bonden. Hon har aldrig kunnat prata innan det. Nej men vet, jag är veterinär så jag får fram sådana grejer. Gå ut till nästa, kossa. Ja, hejsan, kossan. Hur står det till? Jo då, det är bra, det är väl tjuren som är lite seg. Bonden han tyckte ju det här var. Kolla till suggan. Samma fråga där, hur står det till lilla suggan? Men innan veterinären han svarade så kastade sig bonden över suggan och sa att säger du någonting din jävel så stryper jag dig!
5: Det var den 15-årige grabben som kom hem på lördagnatten med ett saligt flin på läpparna. Fadern som är vaken frågar varför pojken är så glad. Jo, svarar pojken, idag har jag haft sex för första gången. Nej, men vad roligt, svarar fadern då. Sätt dig ner så ska jag bjuda på ett glas vin. Tack, säger pojken, vin ska bli gott, men sitta det går inte.
6: Ja. Mm. Sen var det en kär som stod inne på herrarnas toalett. Och han hade druckit rätt så bra med pilsen för han stod och släppte ut lite igen i pissarännan. Rätt så där kom in ett fruntimme.
4: Var är du?
7: Ja, det har du varit med om, hör jag.
6: Jaha, visst är. Kanske självupplevt det. Hur som helst så han blev lite förvånad där och tyckte lite skelant. Men hon går förbi och bara drar upp kjolen, sätter upp benet och börjar pissa mig i pissarännan. Helvete, hon bär sig åt. Fasta gärna den. Så när hon är färdig då så samlar hon sig lite och så släpper hon en redig jävla brakare. Han är ju mer och mer förvånad på att helvete, hon bär sig åt. Han sa ju till henne, det var fruktansvärt äckligt gjort detta. Äckligt, sa hon. Vi kan ju bara ruska och göra, men jag är tvungen att blåsa om in.
3: Nu är det så här, det här utspelas på en bondgård. Det är lite, lite fint folk som har bondgården. Och hon, bondesdottern, där hon ska gifta sig. Och hon har egentligen prövat de flesta pojkarna runt i bygderna. Men hon ska gifta sig med någon finare människa och sådär. Så att hon vill inte kännas vid det. Och det blir bondbröllop. Och de här pojkarna som bor runt om i bygderna, de blir inte bjudna, klart, på det här bröllopet. För att det är ett fint bröllop, så. Och egentligen så skiter de i vilket, men de är väldigt intresserade av själva bröllopsnatten. Och de vet att de håller till på andra våningen där uppe. Så de tar en steg, de här 4-5 pojkarna där, vet du, och så klättrar de upp. Så en kan stå över, så ska han referera ner till de andra vad som händer. Och ja, de börjar hela på där och så säger han till dem, nu kommer de. Så rätt som jag sen. Nu lägger han henne på sänga. Han lägger henne på sänga. Hon ligger på sänga nu. Hon lagts på sänga. Till slut så säger pigan, nu är du där som ingen annan har varit. Nu är han i röva. Han är i röva. Han är i röva.
8: Till vitsmakan, va?
9: Jag är här.
8: Jag kom upp här, va?
9: Jag blev lite hindrad här utav Fräckefrits ifrån Norskroken.
8: Asså, alltså, ja.
9: Det var han som kom till doktorn och klagade för att han hade ont i huvudet. Och så säger doktorn att ni röker för mycket. Nej, jag har aldrig rökt hela mitt liv. Och då dricker ni för mycket. Jag har aldrig fått ett glas till mina läppar. Om då är det för mycket nattliv då. Jag sitter hemma varenda kväll. Ja, då är det glorian som skaver.
10: Fräckefrits, han ville att jag skulle berätta den där vitsen om nunnan.
8: Nej, det håller inte så du. Du, kan du tänka dig vad jag drömde i natt? Vadå? Jag drömde att jag var ute och cykla hela natten.
10: Alltså då, jag drömde att jag låg i en stor härlig säng och hade Brigitte Bardot på ena sidan och så hade jag Sofia Loren på andra sidan.
8: Ja, då kunde du ha ringt mig.
10: Det var ingen idé, du var ute och cykla. Ja, Fritz, jag ska ta den där av nunnan.
8: Ja, då får du skylla dig själv.
10: Men ni har hört den allesammans. Det är den där historien om den där vackra, härliga lilla nunnan som går i en stor öde skog och så träffar hon en buse som våldför sig på henne. Och sen så säger han att vad ska du nu säga när du kommer tillbaka till klostret? Jag får väl säga som det är, säger nunnan, att jag har mött en buse som har våldför sig på mig 2 gånger. 2 gånger? Ja, om här busen har tid så...

0: Och därav kommer min berättelse. Och jag vill att ni ska ta med den här berättelsen hem och dela med er till vänner och bekanta och annat löst folk som ni känner. Ja, när man ska berätta en grej från pubben så tror man ju direkt att det ska vara någonting från en helg. Nej då, detta var en helt vanlig torsdag. Tror det eller ej. Det var ganska lugnt på pubben, jag hade det lugnt. Jag stod bakom bardisken, torkade lite glas och grejer. Plötsligt flyger dörren upp. In kommer en rödhårig kille med tungan hängandes utanför och en våldsam andhämtning. Han tänkte här ensam i pilsnetörstig. Jag sa, vilken sort ska du ha? Han sa, vatten 2 liter, fort så in i älsike. Vatten? Ja, 2 liter. 2 liter, visst, visst, fan, så jag häller upp en bringare där, 1 liter och 1 liter där. Han kommer fram, tar dem direkt. Och så försvinner han ut. Ja, han varken sig bu eller bä eller tar betalt eller någonting. Ja, skit i det, tänkte jag, det var ju bara vatten, så det var inte så farligt. Så jag återgick till mina sysslor, torkade lite glas där. Det går cirka 20 minuter, kommer han igen. 2 liter vatten, igen, fort som fan. Ja, ja, visst. Så, och förresten, jag har jobbat i djuraffär också, där kommer jag ihåg en annan grej. Ja, herregud. Det är ju så, vet ni, inom serviceyrken så ska man alltid försöka vara på samma nivå som sina liksom, kunder, så inte de tycker att man är uppnäst och för mer eller sådär. Och jag står där i djuraffären, så kommer in en liten charmig flicka. Hon kan inte ha varit så gammal för att läspa och prata så här. Jaha, tänker jag, då ska jag försöka vara på samma nivå, så jag pratade likadant. Hejsan svejsan i lingonskogen, sa hon. Hejsan svejsan på dig, sa jag, vad vill du? Ja, sa hon, jag skulle så gärna vilja köpa en liten kanin. Ja, så mysigt. Men lilla vänner, så jag vill ju att det ska vara en svart kanin eller en vit kanin eller lite fluffig eller... Nej, sa hon, ärligt talat så tror jag min pyton om ger fullständigt fan i vad det är för färg på. Nej, nej, men det var ju pubben. Han kommer in där igen och tar den första liten och den andra liten och så försvinner han ut på samma sätt igen. Det är ju helt sanslöst. Och det dröjer inte mer än... Ja, förresten, jag har varit sån där månskensbonde med. Herregud. Det var ju på den gröna vågentiden då. Jag hade höjt ett litet törp ute i skogsglänta. Och så hade jag bestämt mig för att jag skulle ha lite levande djur. Så jag var inne i stan, hade köpt 2 värphönor, 1 gås. Behövde jag måla lite, så en lite färg och en spann. Mm. Men jag gick, så jag visste inte jag skulle få med mig alltihop. Då kommer gamla Elsa, 91 år gammal, så kommer hon fram. Ursäkta, herrn, sa hon, vet han var Orrstigen 14 ligger? Ja, Elsa, det vet jag, sa jag. Det ligger inte så långt ifrån där jag bor. Om Elsa går med mig så ska jag visa var det ligger.
1: Ja.
0: Men jag sa, jag vet inte hur jag ska få med mig alla djuren och grejerna hem. Det är ingenting, sa Elsa. Ta en höna under varje arm. Gåsen tar du i halsen med den näven. Lägg färgburken i spannen, så tar du spannen med den näven. Visst, och så gick vi iväg. Efter en stund så sa jag till Elsa att Elsa, om vi genar genom skogsdungen här så tjänar vi säkert 15 minuter. Nej, sa Elsa, det är jag inte så säker på att jag vill gå med på. Jaså, sa jag, varför inte det? Nej, jag är ju enka nu, sa hon, har ingen gubbe som beskyddar mig. Tänk om vi är mitt inne i dungen där, så får du för dig trycker upp mig mot ett träd och lyfter på kjolen och gör någonting med mig som inte du borde. Lilla Elsa, sa jag, det är inte så troligt. Inte minst med tanke på allt jag går och bär på. Ja, det säger du nu, sa Elsa. Jag är säker på att du sätter ner gåsen där. Så sätter du spannen över den och så färgburken på spannen. Ja, sa jag, men jag har ju 2 värphönor också. Ja, herregud, sa hon, de kan jag hålla.
2: Tack ska du ha.
0: Nej, nej, nej, nej, pubben, pubben. Han fläser i sig 3 liter vatten. Och försvinner, och jag förbannar mig efter 4 gånger. Och inte fått betalt, inte hunnit fråga han vad det. Så kommer han efter 20... Ja, just i den dagen så satt en annan kille där inne på pubben. Han var gay. Ja, det vill säga att han var mer attraherad av pojkar än flickor. Men han såg som molucken ut. Jag sa, vad är det med dig? Nej. Han sa, det händer ingenting i mitt liv. Jag tycker ingenting är skojigt längre. Jo, men gaska upp dig, sa jag. Du kan ju gå ner till zoo på söndagen. Det är billigare inträde där. Det säger de ska vara jätteskoj. Det är möjligt, sa han, att det är. Men så roligt att gå där själv. Nej, men du, sa jag, har inte heller varit på zoo på länge. Jag hänger med dig ner på söndag. Och säger de det? Han blev jätteglad, så visst. Vi gick ner där på zoo. Det var jättemysigt. alla fina djuren som var...
1: Ända till vi kommer till gorillaburen. Jag visste väl att gorillor var stora, men jag kan tala om för er att den här gorillan var 3 meter lång, 2 meter bred och hade en ståpick på 1,2 meter. Hårig så lång den var. Ja, jag blev ju rätt imponerad, det kan jag medge. Men det är bara förnamnet mot Geijer när han fick se den. Han gick ju in i som någon slags trans när han... Wow, sa han, jag måste få röra vid den. Nej, du är galen, sa jag, det är för fasen en farlig gorilla. Spelar ingen roll, sa han, en sån här chans får man bara en gång i livet. Jag ska vara väldigt försiktig, sa han. Och smyger in sin hand i gorillaburen, men hinner väl inte mer än innan för skranket innan gorillan får tag i han. Sliter in han i buren och börjar para sig med honom. Jag vågade knappt titta där. Och det värsta var att det tog över en timme innan vakterna fick ut honom därifrån. Forslat upp han till sjukhuset. Herregud, efter 3 dagar så tänkte jag måste åka upp till sjukhuset och hälsa på honom. Så det gjorde jag. Där låg han i sin säng och så bedrövlig ut. Hej, sa jag, du mår inte så bra, va? Nej, sa han, vad fan tror du? Han har inte ringt, inte skrivit, inte hört av sig eller någonting. Nej. Everybody loves my buddy. Nej, pubben var det jag. När han kommer in för 6:e gången och begär 4 liter vatten, då var det jag som sa stopp. Nu, nej, jag hinner inte, sa han. Sätt dig ner, sa jag, berätta, vad är det frågan om det här springet och vatten? Då sa han, jag är med ett fruntimme på en bil här precis utanför pubben. Hon är totalt omättlig, jag vet inte om jag klarar av det. Herregud, sa jag. Jag får lösa av dig ett par omgångar. Ja, sa han, det vore underbart så jag kunde hämta andan lite och sådär. Ja, för färsen, sa jag, du kan sälja lite öl här inne så länge så att... Ja, det kan jag göra, sa han. Ja. Men du, jag sa, du är rödhårig, det spelar ingen roll, sa han. Det är mörkt där ute, hon ser ingenting. Så fort du öppnar bildörren så sliter hon in där i bilen. Sen blir det åka av, det kan du räkna med. Ja, nej, men man vill ju ställa upp för en medmänniska, herregud. Yes, sa jag, då sticker jag ut. Jag lade tillbaks, du kan la tanka upp ett par lite vatten till mig. Jag lade tillbaks om 20 minuter efter första perioden. Jajamän, sagt och gjort, jag smög ut. Jag stod bilen, jag öppnade dörren försiktigt. Mycket riktigt, jag kom ut en hand och slet in mig i bilen där. Sen blev det åka av, det kan jag säga. Och allting var perfekt ända till det tänds en stor ficklampa utanför bilen. Där står polisen och lyser rätt in i bilen. Vad är det frågan om här, sa han. Konstapeln, sa jag, kan vara fullständigt lugn här. För att, ja, det är min hustru det här. Är det din hustru, sa han, förlåt mig, det visste ju inte jag. Nej, ärligt talat, sa jag, det visste fan inte jag heller innan du tände lampan här.
3: Det var ett nummer ur Falkenbergs revyn. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com så kommer din önskan i nästa program. Vi lyssnar på Peter Karlsson som har ett mellansnack och fortsätter med Hjalmar som berättar en vits.
4: Ja, gott folk. Ja, ni kanske undrar vad jag är för en typ. Jag har jobbat länge på någonting som heter Dalateatern, en fin teater hemma. Nu har jag varit ledig därifrån ett par år och det här har ju inneburit att jag haft lite större möjligheter att åka runt så här och spela och träffa alla trevliga människor. Det är inte alltid det så här mycket folk. Jag var på en Konsumstämma en gång, jag tror det var 4 personer där. Men det var liksom trevligt ändå på något vis. Va? Vi som är musikanter, så här, vi får ju komma ut så mycket och se så mycket olika slags människor. Ena kvällen då kan det vara företagare, föreningar till exempel. Och nästa kväll då kan det vara MC-klubben Kräks man spelar för. Va? Det är väldigt akast så här. Va? Men jag upptäckte att det är inte så stor skillnad egentligen på folk. De här festerna man spelar på, de brukar börja lite olika men... De slutar ungefär på samma sätt överallt. Det är urartat på något vis. De kräks på företagare i föreningen också, ska jag tala om. Kul, tycker jag. Men i alla fall, jag har varit ute så pass mycket nu så ett tag. Då tänkte jag så här, jag håller på att bli människokännare. Förstår ni? Jag liksom börjar på att känna att så här ligger det till, va? Det tänkte jag ända tills jag var på en fest, en julfest hemma för utvecklingsstörd. Väldigt trevligt. Oerhört fint. Man kommer dit, redan på gården så får man en kram av allihopa. Lång kö så här. Och man får hjälp med att bära väskan. Och alla var uppklädda, det var ju fest. Det var långklänningar och slipsar. Så kom vi in i foajén.
5: Och så får jag se ensam i ett hörn, alldeles för sig själv, en liten stackars korpulent farbror. Och jag såg ju direkt, det är en hackkyckling, jag är synd, han får inte vara med de andra. Så jag sa, vad fina ni är allihop, sa jag. Vad fina kläder ni har. Så gick jag fram till den lilla farbror. Och du var fin, och sa jag. Vilken fin slips du har. Då var det överläkaren där på stället. Det var överläkaren. Ja, men tänk er, Karl, jag står och håller i överläkarens slips rätt ut så här.
4: Ja, det är bra slips, det är frun som har köpt det på stan. Ta hit den.
5: Så det där med människor känna, det kan man bara glömma. Alltså. Man blir liksom aldrig fullärd på något vis.
6: Du, mitt liv, det har inte varit så märkvärdigt.
7: Nej, det kan man lugnt säga. Men du har en hel del att stå till svars för.
6: Ja, ja, ja.
7: 1983, ja. En av dina revyer, ja. Så drog du en så kallad dyngfräckis.
6: En dyngfräckis, det kommer jag ihåg.
7: Ja. Ja. Kan du göra det igen?
6: Ja då, ja. Måste jag?
7: Ja, chefen förstod den inte förra gången.
6: Alltså, ja, nej, men då tar vi den igen. Ja. Det var två drängar. Och de möttes på apotek i Hallsberg. Och de skulle hämta ut medicin, bägge två. Och den ena frågade den andra, vad ska du ha? Ja, sa han, ja, hönserna har fått något eksem, så veterinären har skrivit ut något salva. Vad ska du ha, sa han till den andra då? Ja, sa han, jag har fått utslag på magen, så jag var hos husdoktorn och han har skrivit ut salva, han med. Och så förväxlades de här recepterna, så de åkte hem med varandras salvatuber. Så kom kvällen, Olle, det var den ena, han tog fram tuben, vet ni, och han tog en rejäl klick. Och kladda in sig, vet ni, över hela magen. Och kärringar sa, du får inte ta så mycket. Ja, men det står ju på tuben, man ska taga rejält. Ja. Och så kladda in sig här nere med, ni vet, på själva verket. Och kärringar sa, där har du ju inga utslag. Det står på tuben, smörj även in pinnen där höna brukar sitta.
8: Hej, Weiss. Ja, nu har jag varit här så länge så jag har blivit vänsk medborgarens. Jo då, och jag måste börja som vänsk medborgare och varna er lite grann. För att som riktig vänsk så måste jag nog hålla hårt på etiketten. Ja, annars ramlar laskan nu nämligen. Och som riktig vänsk måste jag också protestera mot all den här invandringen från utlänningens. Jo, till exempel från Finland. För jag menar, utlänningar, de vet man ju vad man har, de vet man aldrig vad man har. Ta till exempel den här gubben som kom över från Finland och kommer på Stockholm och går direkt ner på slussen och ställer på bråkens. Jo. Och polisen kom och tog honom och sa att ni har stuckit niven i en gubbe nere på slussen. Nej, sa han, jag har inte stuckit niven i någon gubbe, det var precis så här. Jag stod där och pillade naglarna lite försiktigt med niven bara. Helt lugnt, och så kommer den andra gubben runt hörnet så där rakt på niven. 19 gånger. Jo, jag tycker allting väldigt bra här på Sverige. Ta till exempel mina barn. De går på svensk skola. Och svensk skola är väldigt bra, jo. Fast skolmaten är inte så bra, nej. Och min lilla likka Alla Hallonen. Hon protesterar där på lärarinnan och säger, varför får vi på dåliga maten jämt? Nej, jag vill ha älset, vi får bara visk. Bara visk jämt. Jo, men jag vill ha älset. Ja, men sa lärarinna, du förstår, vi kan ju inte ha gubbar som sitter ute på kogen och syter på älgen för du ska få på älset. Nej, det förstår ju alla, men hon sa att, men meta det hinner de jävlarna. Jo då, Sverige är väldigt bra framme på utvecklingen när det gäller såna här miljöfrågor, jo. Ta till exempel det här med emballage. Han är hört vilken fin vänska jag pratar, emballage. Det där med emballage på det här vita de har som rinner, vad heter mjölk. Mjölk, jo. Och först jag kom hit och hade de någon sån här förpackning på mjölk som heter Tetra Pak, tror jag, jo. Och bruggerierna nu, de har börjat och ska försöka söra med det där emballage där på öl. Det emballage ska heta Tatar Pak. Jag själv dricker inte så mycket mjölk nu för jag har blivit riktigt vänsk och fått lite finesser. Jag till exempel slutar med riktigt renvin nu, Gorskenkorva, jag har gått över på Explorer. Men man ska inte dricka så mycket renvin. Och ska man dricka renvin ska man dricka medan man är nykter. Sen blir det ingen ordning med det. Nej, nej. Fast det är klart, och man löser ju inga problemen med att dricka brännvin. Nej. Fast det är klart, man får en del nya som kan vara intressanta. Först jag kom hit så var jag väldigt fin och fick så många finesser, så jag drack sån här dry martini. Men jag var tvungen att sluta där, för att i mitt sista boprov så hittade de 4 oliver. Och en kompis har jag som drack väldigt mycket rännvin. Och jag sa till han, du måste sluta dricka rännvin. Och sista gången jag riktigt satt till på karpen, det var när vi var här på Electrolux här nere. Och då satt han där och drack rännvin, och jag drack lite grann. Ja, och så sa jag till han, jag såg han börja filna till sig. Jag sa till han, hör du får inte dricka något mycket. Nu börjar du bli alldeles suddig i ansiktet. Jo då, så han gick här på lasarettet och pratade doktorns. Jo. Och han riktigt tur, för han fick tag i en riktig sån här riktigt typisk svensk läkare från Danmark. Jo, och han gick in och doktorn sa, har ni problem med priten? Nej, sa han, jag har inga problem med priten, men det är ett jävla liv på nykterhetsnämnd ibland. Ja, och han har blivit alldeles darren kompisen, och doktorn såg det där, sa han, ni måste dricka mycket sprit. Nej, sa kompisen, jag dricker så inte så mycket sprit, jag spiller ur det mesta. Så nu har kompisen slutat sypa, så doktorn ser det. Nej, vi brukar åka på Stockholm när vi ska ha riktig festens istället. Jo, det är säkert, vi brukar åka till... Sist vi var där så gick vi där på Birgerjarlsgatan. Och när vi gick där på Birgerjarlsgatan så träffade han en sån här riktig Birgerjarlsgata när han gick där på Birgerjarlsgatan. Och han är lite flörtig så där och tycker fina damen. Så han gick fram och sa, får jag följa rummet kanske? Hur många gosta? Och hon blev alldeles stil på ryggen och sa det, vit kämskar, jag är grevinna, grevinnan från oben. Så, spela ingen roll, bara du inte smittas. Sen gick vi över på Kungsgatan och går fram på Kungsgatan och kommer fram till en stor sån här teservering. Jo, det var säkert teservering. Det stod ett stort te så där. Och så var det under backen lite grann. Och gambisen gick ner och så kommer han upp där som en annan orre fes i underkjolen. Och kom upp där och jag sa, var har du varit någonstans? Jo, sa han, jag har varit ner på kompisens gillestuga och lek lite grann. Du ska se vilka jävla fin leksakståg han har söpt. Jo då. Nej, jag står och tänker en annan sak. Det var väldigt vad vänskarna tar bra hand på pensionärerna. Jo, jag hörde 2 gubbar på mannens torg häromdagen som satt och pratade. Då sa den ena gubben, du som är så pigsan, orkar du med någon ryntimer då? Jo, jag orkar med ryntimer. Kan det bli många gånger? Ja, det kan nog bli en 3-4 gånger, ja. Ja, så, nu måste du berätta, vilken gång tycker du är bäst då? Ja, det är nog fan den på våren. Ja då. Tänk att min särring hon har blivit alldeles panjentoke. Alldeles panjentoke. Hon säger, det är så väldigt mycket billig sprit på Spanien. Man kan få en stor whisky för bara 2 kronor. Ja, så tillkommer resan då förstås. Så därför så vill hon att vi ska bygga en sån här bungalow i Sevilla. Och glad hon brukar få Sevilla fram. Så det blir väl så. Fast personligen tycker jag nog det att det där med bungalow, det är bara ett dyrare ord för sommarstuga. Hon var nere på Spanien ganska nyligen förresten. Ordner och njöt av tillvaron mens jag var hemma och njöt av frånvaron. Och så kom hon hem och berättade att det var ett väldigt liv. Det var ett väldigt liv en natt där uppe på hotellet, för det bonkade väldigt hårt på dörren. Och det var Putsén. Han skrek, har ni karar på rummet? Nej, sa hon, jag var alldeles vetskrämd då. Då rev han upp den och kastade in 4 stycken. Jag kom hem väldigt fort från Spanien den här gången, min särring. Jo, kom på ett bra sätt. Vad hemna, jag skickar dit dagens nyheter och sen har jag rivit ur de här poseringsannonserna. Hon kom hem ganska kvickt. Har ni tänkt på en annan sak, alla de här utlänningarna som kommer hit, vad de är med och ska dra till sig av de sociala förmånerna? Jag har en granne som heter Armasjärvi. Han är ingenjör förresten, men frun är jävligt trevlig. Och de har 8 barnen, jo. Och häromdagen var hon på doktorn där och doktorn sa att de skulle snart få 9 barn för hon var i sån här, vad heter det, kongress. Jo, då, och så han sa att det kanske är lite för många så det är nog bäst jag börjar tänka på att skriva ut p-piller nu. Nej, då sa fru Armasjärvi, skriv inte ut några p-piller heller, skriv ut en hörapparat istället. Hörapparat, sa doktorn, varför då? Jo, jag ska berätta precis som det är, sa fru Armasjärvi. Varenda lördagkväll så kommer gubben hem och har varit på Electrolux där. Och så kommer han hem och är lite på lyse som vi vanliga svenska säger där. Och vi ligger där i allsjöns ro och så rätt vad det är så grymta gubben fram då. Ska vi sova nu gumman eller vad då? Och då frågar jag, vad då?
3: Det var ett nummer ur Ludvika revyn. Vi fortsätter med att Helene Sjöholm berättar en fräckis och sen kommer Garvsyra och berättar om en grillfest.
9: I Radio Västernorrland kunde man förr höra ett program som hette Men stinta, vad säger du? Jag lyssnade och en gång ringde in en mycket gammal dam och hon sa ja, jag skulle vilja berätta om en ung flicka. Hon var på dansbanan och hon hade så trevligt. Och så träffade hon en ung man och de hade så trevligt. Och de dansade hela kvällen tätt intill. Och sen framåt småtimmarna då frågade ju han om hon ville följa med hem. Och det ville hon och så gick de hem till honom, kom fram till porten. Och så tog han fram en stor nyckel ur ficka. Och då frågade hon, har du haft den nyckeln i ficka hela kvällen? Ja, sa han. Då kan du dra åt helvete.

0: frun.
1: Hörrni, jag är gift och har två pojker. Frun min, hon är inte någon skönhet precis. Hon är lång och smal. Hon är så lång, förstår ni, så står hon i potatislandet och tar upp potatis i rödköfta och blåkjolen. Då kan man ta med fan tro det är en regnböga. Och som jag sa så har jag två pojkar då. En källaxel och en bakaxel. Och bägge två, hörni, de går innan världens åttonde underverk. Det fashionablaste av alla idéer som kläcks i vårat århundrade. Grundskola. Med linjerna 9G och 9H och 9T och 9PG och 9HFT och 9... Och hörni, jag tror jag blir tokig. Ni vet, jag satt en dag i lugn och ro hemma där i finrummet och läste ledaren till ortstidningar. När yngste pojken min, en Kjell-Axel, kom in och frågade: pappa, vad ska jag välja för linje i skolan? Ska jag ta 9CTG eller ska jag ta 9EDK-linjen? Men pojken sa, vad säger du för att säga? Jo, sa pojken, ska jag ta 9EDK-linjen? EDK, sa han. Vad fan är det för att är det någonting som är istället för Rex Y Z kvart? Eller är det någon nytt sorts THX-preparat? Nej, pappa, sa pojken, det gäller den ekonomiskt språkligt distributiva kameralinjen. Men pojken, så väl lär du dig fler i skolan? Har du rakt bort ett tåket? På den tiden när jag gick i skola, då fick man lära sig substantivsfyllnad och sörgården och adjektiv och preparat. Så vad fan har du tagit vägen då? Så jag tillhör denna linje som är nedlagt kanske. Som inte bär sig. Jag var ju tvungen att gå dit till skolan, ja, och få tala med en och lärare. Och hur om det rakt hade varit det kaos uppe i själva cellsystemet. Jag blev insläppt till en fil-licensiat. Det var en halvväxling som satt i vitskjorta och stärkragan och rosetten och dokumentportföljen där. Uppriktigt sagt, hörni, tycker han rejäl en sprätthög. Så sa jag, nu vill jag ha en förklaring. Vad lär ni unga för sorts kunskaper här? Får jag en upplysning, sa jag. Vad är 9CFP för lag? Är det någon sorts bannar diskmedel eller vad är det? Nej, sa sprätthöken, det är linjen om våra småfåglars sexualliv. Ja, men sa jag, hörde inom det sexuella klara unga så bara gött, sa jag. De behöver inte ta några lärdomar och några fågelungar till dig. Men sa jag, 9TPC, vad är det för linje då? Jo, sa sprättöken. På den linjen kan man endera bli barnmorska, mjölkbud, agronom eller hushållsassistent. Va? Ha? Ja, men har ni hört, va? Är det underligt att trycka på galla på en människa flyg upp över 800? Ja, sa jag. När jag gick i skola, då fanns det bara två sorters skolor, sa jag. Det var folkskola och söndagsskola. Men, sa jag, kan jag få en förklaring? Vad är det gymnasiala skolsystemet för någonting? Och då började sprätthöken att tala. Han talade i 20 minuter och jag begrep inte ett dugg. Sen när han var klar och drog att sig andan, då sa jag bara: men gosse, vad säger du? Nej, hörni, jag måste säga, det är väl på tok allting det här. Allting nu för tiden, det ska ju vara så fint och invecklat och tillkrångligt. Det är ju lagom man ska vara civilingenjör snart för att bära ut mjölka. Nej, hörni, när jag var ung och gick i skola, då fanns det inga linjer att välja på. Det enda man fick välja på då, det var om man skulle bli lugge eller om det skulle vara en örfil.
0: Det var Erik Törnqvist som redde ut nästan allt om grundskolan. Vi fortsätter med Egon Kärrman, bla bla bla, och en fullständigt ärlig svensk, Birgitta Andersson och Lars Ekborg. Bra, bra.

0: Ja, ni kanske undrar vad det där med bla bla bla är, men det ska jag snart tala om för er. Till exempel, jag kommer hem från jobbet glad som en spelare, tar trappan i ett enda skutt och visslar. Och då säger tanten:
1: va? Är du så glad för? Har du druckit nu igen? Eller har du fått löneförhöjning? Och det tänker du naturligtvis inte tala om för mig. Jag ska sitta som vanligt här, jag, och inte få det gå ihop. Eller har du varit med fruntimmer? Jag tycker du är så kofsig i håret.
0: Ja. Och kommer jag hem tyst och stilla och inte säger någonting, då vet jag en som säger desto mer:
1: jassa, du är på dåligt humör nu igen. Suver som en gammal ättikskurka. Att du aldrig kan vara glad. Och jag som gör mitt bästa för att förstå dig och muntra upp dig, alltid är du lika grinig. Om du en enda dag kunde komma hem och vissla vad glad.
2: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ifrån morgon och till kväll är det bara bla bla bla.
0: När vi sitter och spisar middag och jag tycker det smakar gott:
1: åh, vad det räcker i dig! Är det nödvändigt att glöfsa i sig som du aldrig hade sett mat förut? Vet du vad det kostar? Du skulle börja handla själv, så kanske du skulle sluta vara som utsvulten flodhäst. Usch, det är äckligt att vara gift med ett matvrak.
0: Och en dag när jag inte äter så mycket, då tar hon sats:
1: jassa, den har fel på maten. Du har naturligtvis ätit ute. Krogmaten ska liksom vara bättre än den. Tänk om man en enda gång kunde få se att du åt med god aptit. Sitt inte och peta i tallriken som det vore paratyfus i korven.
0: Ja, men igår åt jag mycket.
1: Dyst, säger jag, och låt maten tysta munnen.
2: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ifrån morgon och till kväll är det bara bla bla bla.
0: Ibland vill jag muntra upp henne och komma med en överraskning. Ikväll tycker jag vi går ut, säger jag, på något trevligt, på någon skojig revy.
1: Jassa, du trivs inte hemma. Du ska bara ut, du, så fort du kommer hem. Aldrig kan du sitta som andra och prata med din hustru vid en kopp kaffe. Och på revy, det är naturligtvis balletten du vill ut och titta på. Usch!
0: Men när jag säger ikväll, gumman lilla, ska vi göra en riktig hemmakväll, bara du och jag.
1: Jaha, det är klart. Sitta inne när det är så vackert väder. Du undrar mig inte ens lite frisk luft. Aldrig får man komma ut. Det längsta man kommer till en speciallaffären.
0: Om jag går och lägger mig tidigt.
1: Du hinner inte hem förrän du ska ner i sängen och grisa. Och jag ska sitta ensam.
0: Om jag sitter upp och läser en stund.
1: Vilken natt då glömmer man är gifte. Natt på natt bara bränner lyser. Tänker du aldrig på elektriska räkningen? Jag vill bara säga
2: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ifrån morgon och till kväll är det bara bla bla bla.
0: När jag tar på mig den där skevjutkostymen som jag köpte 1942.
1: Va? Ska du gå ut? Värst vad det blir högt för dig. Du tror visst att den där kostymen ska hålla evigt. Men nöt du bara. Och sen står du inte länge på förrän man kan spegla sig i den i baken också. Det hänger naturligtvis inte bra i garderoben.
0: Om jag inte tar på mig den kostymen.
1: Åh, ser du, ser du. Jag vet ingen som ser ut som du. Den luggslikaste kamrer jag har sett. Varför tar du inte den där mörka skevigt kostymen som hänger i garderoben? Tror du inte Malin har nog att äta ändå? Den där mörka kostymen är väl i fridens namn inte så mycket att spara på. Du har aldrig den. Men du tänker väl så spara den till min begr.

0: Jag
1: är så hemskt mörkret. Ni skulle vilja ta och följa mig hem. Och vandra av sina sällskap, är jag inte alls rädd. Är det inte en vacker trakt det här, va? Och månsken är det. Det är synd, det ska ligga en sulfitfabrik här i närheten.
2: Det är ingen sulfitfabrik, det är jag.
1: Vad då menar ni?
2: Jag luktar illa, det är bara så.
1: Ja, varför luktar ni illa då?
2: Jag tvättar mig aldrig, jag byter aldrig underkläder, men det står jag för.
1: Ja, vad beror det på då?
2: Jag har ingen smak, jag är totalt omdömeslös. Jag är lättlurad och skitig, men det står jag för. Ja.
1: Hur all sin dag kan ni gå omkring på det där viset då?
2: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Hur all sin dag kan man det?
3: Ja, det kan man.
1: Ni har tydligen ingen som helst uppfattning om hur man uppför sig, va?
2: Nej, det har jag inte alls. Jag bara är sån här, men det står jag för.
1: Ja, men kan ni inte göra någonting åt det då?
2: Jag är alldeles för slö och för obegåvad, men det står jag också för.
1: Då är det ingen flicka som vill ha er då, va?
2: Nej, hur kunde du veta det?
1: Oj, vad ni måste vara väldigt, väldigt ensam, va?
2: Men det är inte så farligt alls, jag har binnikemask.
1: Kan ni inte ta bort den då?
2: Nej, det blir alldeles ensam.
1: Det är sant det. Jag säger, har ni någon hobbies?
2: Ja, klämmer pormaskar. Skriver till Franco, så tycker jag om djur.
1: Ja, nej, jag tycker ni om djur? Jo, vad då för slags djur?
2: Bärfisar. Det är ganska rara.
1: Jag menar förstås om ni inte tycker om någonting inifrån ert hjärta riktigt.
2: Jag älskar skatter, fotsvett och Sydafrika.
1: Ja. Du är fullkomligt vidrig.
2: Ja, visst fan är jag vidrig, men det står jag för.
1: Ett generaläckel.
2: Blanda inte in min pappa i det här.
1: Står ni och spottar på mig?
2: Ja, jag gör sånt där ibland.
1: Lova att jag är hemma nu,
2: vad gör
1: du? Vänta ett tag. Ja,
2: vad gör du? Får jag ligga med dig?
1: Nej, det får ni verkligen inte, och det står jag för.
2: Förstår mig inte på hur människor är nu för tiden.
1: Försvinn ut ur mitt... Nej, ta bort den, jag mår illa när jag ser honom.
4: Ett mycket säreget och sällsynt fall. Ett exemplar av Homo sapiens suecie honettum. En fullständigt ärlig svensk.
2: Ja, kan inte vi bippa dem?
4: Kom, er ska jag nog kunna kurera.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Fy!
5: Så det är dags att tacka för den här veckan. Och det tänkte jag göra med en fredagsfräckis och en Lindeman. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com. Så kommer din önskan i nästa vecka. Var rädd om varann. Vi hörs. Hej!
6: Fredagsfrex. Det var en bonde. Och ni kan gissa var. Jajamän. Oskar Ström. Han skulle slakta en gris inför julen. Han hade fått en ny dräng. Och så hade han skaffat en sån här gammal, du vet. En sån spikpistol som man skulle avrätta den här grisen med. Han säger till drängen, nu håller du den så slår jag, sa han med släggan. Sätter den i pannan på grisen. Problemet var ju att bonden han var lite skelögd. Så när han skulle lyfta på släggen så sa drängen, ja, sa han, ursäkta mig, sa han, men ska du slå där du siktar så vill jag byta plats med gris.
7: På mitt uppslaget i Expressen idag står ett stort uppslag som med rubriken Sveriges populäraste utomhussport, grilla. Vi har tagit hit en grillare av... Det är Malte Lindeman, son till Varfrid Lindeman. Ni grillar mycket då?
8: Va?
7: Ni grillar mycket då?
8: Nej, aldrig mer.
7: Yes.
8: Ja, jag har grillat. Jag skulle grilla en kyckling.
7: Ja. Nej, men kära någon, vad är det frågan om?
8: Det var en fin kyckling på sin tid.
7: Jaha, hur är det nu då?
8: Ja. Hon var väl en 15 år gammal, ganska knaprig sak. Så lägger man på kol på grillen. Nej, jag kan inte tala.
7: Försök i alla fall, det kan vara lärorikt.
8: Ja. Man lägger på kol på grillen. Mm. Det ska bli som det står i visan. Ja, är det bara lägga på kol. Ja. Och sen blir man smutsig av händerna.
7: Ja.
8: Då går man och tvättar sig. Mm. Då flyttar man grillen.
7: Varför då?
8: Därför den står fel.
7: Jaha.
8: Då blir man smutsig.

0: inte. Det var en gammal Expressen som hade legat ut i flera dagar i gräset. Och hämtat var ett fotskin. Det var bara grabbarna som fisade. Oj, då hällde man på lite fotskin där. Det sök man tända på.
1: Ja.
0: Då brände man sig på fingret.
1: Igen. Oj.
0: Sen tände man eld igen och så började brinna i kyckling. Sen...
2: Nå, jag ska fatta mig kort. Nu började det brinna i kolen också. Nu började det brinna i färgen på den här apparaten som man har. Nu sprider sig elden till kostymen. Det börjar bli hett. Det börjar brinna i fingrar. De smakar bränt fortfarande. Gjorde det flera dagar. Sen brinner det sakta upp. Och sen får man gå på restaurang.
1: Jaha.
2: Men låda, vad gör man av grillen? Inte längre som detta. Det är en liten svart låda. Man får göra om den till något annat. Ja. Jo, man får göra om det till en glurplåda.
1: Jaså, vad är en glurplåda?
2: Jo, det gör man så att man tar den där lilla lådan som man har, som grillen var,
1: ja.
2: Och så svetsar man fast ett lock ovanpå,
1: mm.
2: Så det sluter tätt,
1: mm.
2: Sen åker man ut på sjön,
1: ja.
2: Långt ut på sjön,
1: ja.
2: Med denna glurplåda,
1: ja.
2: Sen tar man en kniv och så kör man hål i den här burken på alla håll och kanter. Den här glurplådan, det kan han gott ha. Sen lägger man ner den i vattnet. Och då så börjar vattnet strömma in så säger det glurp.
1: Jaha.

0: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.
1: Radio Österåker under 3,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det är ett färggrant prospekt från ett större rederi. Det lockar med en färd till Söderhavets värld. Du minns väl innan kriget kom så drömde alltid vi. Nu är kriget slut, älskling vi far ut. Äventyret väntar oss. Livet ler på nytt, jag beställer hytt. Sätt igång maskin, kast loss. Nu ska vi fara bort du och jag och pröva våra vingar ett slag. Vi ska besöka Cuba, Havana, Hawaii, Tahiti och Florida. Nu vill vi höra sång och musik, återhoppas på

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det. Ja.
1: Va? Vad sa du? Förlåt.
0: Förlåt, alltså. Ja, det är sista gäng det, den spelar.
1: Asså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Hörrni, du, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörrni. Ja, ja, jag heter Arne. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, händer ju då och då förstås.
0: Gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle man aldrig hinna med att dansa det. Det är räcker med ändå, ja.
1: Ja, du resten var han hinner med. Oj, oj, oj.
0: Jag gör det. Han jobbar det med då.
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag
0: betalar
1: om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är på handelsresen, jag vet inte, vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, hör du. Ja. Hör du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, han är rätt skaplig. Men du, titta på gitarristen här nedanför set.
0: Hör du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Jag vet inte, jag ska jobba på skala imorgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska. Mycket skala imorgon, förstår du?
0: Skala, ja. Men ska du inte hänga med hem och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, du.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala.
1: Skala?
0: Ja, pingvinerna alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Trots. Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja, då vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jädrans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen, ni är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Oh, yeah. Oh, yeah.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

has come over me. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Rock Off heter programmet som kommer nu här i Radio Österåker, och ansvarig för sändningen är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Ja, men hej och hjärtligt välkommen till ännu ett rockoff här i Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft och idag ska vi backa tiden. Vi ska få lyssna på Radio Nords topp 20 i original. Precis som det lät den här veckan för 65 år sedan. Med ett litet undantag. Programmet är lite för långt för att få plats i bara ett rockoff. Så vi startar på plats 16 och återkommer nästa vecka med de fyra låtarna som ligger på 17 till 20 platsen. Då drar vi igång tidsmaskinen och hamnar ute i havet på Radio Nords båt Bonjour. Det var ju därifrån programmen sändes. Det är onsdagen den 10 maj 1961 och presentatör för Top 20, det är Gert Landin. Varsågoda!

0: God afton kära lyssnare, det här är Gert Landin som hälsar er välkomna till veckans upplaga av Topp 20, Radio Nords verkliga toppenprogram. Den här veckan återigen presenterat av Lufthansa. Bli gäst hos Lufthansa, ni kommer att trivas. Idag har vi en verkligt spännande timme framför oss, för det har nämligen hänt saker på den här veckans topplista. Och dessutom kommer vi att presentera några mycket kända artister. Men innan vi kör igång skivtallrikarna så vill jag avslöja en sak för er. Vi har tänkt att flytta upp det här programmet på ett högre plan. På ett Lufthansa-plan skulle man kunna säga.
1: Hallå, hallå. Start med Lufthansa 211 till Hamburg, Düsseldorf och München. Your attention please. Departure by Lufthansa flight 211 for Hamburg, Düsseldorf and Munich. Achtung! Abflug mit Lufthansa 211 nach Hamburg, Düsseldorf und München.
0: Den rara Lufthansa-värdinnan var just framme hos mig och vi skojade lite med det där, ni vet, han sa, hon sa, Lufthansa. Och sen berättade hon att vi strax skulle få lite mat. Mm, det låter gott det. Tänk er den underbara komfort som Lufthansa erbjuder och dessutom en söt Lufthansa-värdinna. Det kan inte hjälpas, man blir riktigt sugen på lite mat. Men det är inte Lufthansas goda förtäring vi ska tala om nu, utan nästa platta. Den heter Tunes of Glory, förra veckans toppmelodi nummer 13, nu nummer 16. Här kommer Mitch Millers kör och orkester med Tunes of Glory.

0: En toppartist bland toppartister har vi idag fått besök av här i topp 20. Ja, med största fog kan man säga. Vill ni se en stjärna, så se på Sara Leander. Hjärtligt välkommen, fru Leander, till topp 20.
1: Tack för det. Nu måste jag fråga er, vad menas med det där topp 20?
0: Topp 20, det är de 20 populäraste melodierna just nu, så som lyssnarna ser saken.
1: Melodier eller artister eller hur då?
0: Nej, det är faktiskt melodierna det gäller närmast. Ja. Men nu undrar jag om inte fru Leander håller på att ockupera mitt jobb här. Och sitter och frågar mig istället för att det är jag som ska fråga er. En intressant fråga det här sammanhanget är kanske att höra hur det var om man tänker på gårdagens grammofonmarknad i jämförelse med dagens grammofonmarknad.
1: Ja, jag kanske inte har rätt att yttra mig om det, men när de får såna här, åtminstone på ett par ställen i Europa, såna här vad heter det nu, guldplatta, ja, får de efter en miljon skivor, och jag vill inte alls förheva mig själv, men på min tid så fanns det en visa som gick ut i 25 miljoner exemplar. Nu vet jag ju inte alls, som sagt, hur det är nu för tiden. Jag vet bara att jag tycker att det är gränslöst roligt att ungdomen är så kolossalt intresserad av musik. De kan ju inte gå ett steg utan att ha sin portabla radio med sig. Och de kan inte sitta tysta och lugna i ett rum, utan de måste spela sina plattor. Det är roligt egentligen.
0: Är det någon särskild melodi som fru Leander har sjungit in som ni tycker att ungdomarna skulle lyssna till just?
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att de skulle lyssna. Kanske.
0: Eller skulle ha nöje av att lyssna till?
1: Ja, det vet man inte heller, men jag har en melodi som ligger mig varmt om hjärtat som jag tycker är vacker. Det är en rysk folkvisa som heter Rosen från Novgorod.

0: Och här har vi nästa toppmelodi, Lazy River med Bobby Darin. Lazy River låg förra veckan på 10:e plats och här kommer den nu som nummer 15.
1: Up Lazy River by the old mill run. Lazy River in the noonday sun. Linger a while in the shade of tree. Throw away your troubles.

Hör ni hur behagligt motorerna surrar? Låter det inte lockande med en resa? Ja, varför inte? Varför inte med Lufthansa, för kan ni få flyga över hela världen? Med Lufthansa Boeing 707 Jet Intercontinental kan ni till exempel flyga direkt Frankfurt, New York. Från Stockholm flyger ni bekvämt med Lufthansa till Hamburg och därifrån vidare vart ni vill. Och så tillbaka till topplistan. Förra veckan hade vi på 17:e plats en av världens stora sångartister, Edith Piaf med Exodus. Den här veckan har vi Exodus på 14:e plats. Varsågod, Edith Piaf!

Medan ni lyssnade på Edith Piaf och Exodus har jag skaffat fram lite fakta om Lufthansa. Visste ni att Lufthansa 1924 öppnade sin första reguljära flygförbindelse med Junkersplan på linjen Berlin-Stockholm över Karlskrona? Och att Lufthansa nu har över 11 000 anställda. Ett stort bolag med andra ord. En stor sak tycks också nästa melodi vara. Toppmelodi nummer 13 är stadigt på väg uppåt. Och det kan man lätt förstå. Varsågoda, här är Les Elgards Orkester och The Tattletales med en verklig toppslager. Bazoom!

Bazoom låg på 15:e plats förra veckan och har alltså gått upp 2 steg. En annan melodi som har klivit upp 2 pinnhål är Blue Moon med The Muscles. Förra veckans toppmelodi nummer 14 är alltså denna veckas nummer 12, Blue Moon.

0: På 11:e plats på Radio Nords topp 20-lista hittar vi Killy Watch, som förra veckan låg på 12:e plats. Det är sånggruppen The Cousins som framför den. Varsågoda.
1: Killy Watch. Killy

0: watch.
1: Jet, ja det är dagens motto för snabba flygresor. Men mottot för förstklassig service är Lufthansa senatorservice till Nordamerika, Sydamerika och Fjärran Östern. Vill ni verkligen trivas när ni flyger, flyg då med Lufthansa. Och nu ska vi träffa en blyg fröken, på svenska heter hon faktiskt fröken Blyg. Originaltiteln är Cinderella Jones och den kanske ni känner igen bättre och lättare. Låt oss lyssna till Petula Clark och toppmelodi nummer 10.

Och så lite kuriosa. Visste ni att en av Lufthansas flygkaptener redan 1930 hade flugit över 400 000 kilometer? Förresten, har ni suttit i en härlig Lufthansa flygplansfotölj någon gång? Inte det? Då ska jag berätta att det känns underbart. Ja, det känns väldigt skönt. Så nu ska jag bara luta mig tillbaka ett slag i stolen och lyssna till Lill-Babs som med sin gummiboll fortfarande ligger på plats nummer 9.

Ja, det var Lill-Babs med toppmelodi nummer 9. Inte heller när det gäller åttonde platsen har det skett någon förändring. Här är Siv Malmqvist och du förstår ingenting. Du förstår.

Även bröderna Allison tycks bli bofasta på sin plats i topplistan. Varsågoda, toppmelodi nummer 7, The Allisons med Are You Sure?

Dario Campiotto ligger den här veckan på plats nummer 6, förra veckan som tvåa. Ja, vid det här laget vet ni väl alla att det är ni som avgör melodiernas inbördes placering på listan genom att skriva och berätta för oss vilka melodier ni tycker bäst om. Topp 20-listan är med andra ord er egen topplista. Och tänk på att vi gärna vill ha era brev så snart som möjligt för att hinna få fram en representativ topplista till nästa vecka. Adressen är som vanligt Topp 20 Radio Nord, Stockholm 3. Och så raskt över till Dario Campiotto och toppmelodi nummer 6 den här veckan, Angelique.

0: Och nu har vi fått besök här av tre raska soldater som på kort tid har marscherat rakt upp i slagertoppen. Vi säger hjärtligt välkomna till The Monkeys. Tre förresten. Vad har den fjärde tagit vägen? Sitter han i buren här?
1: Nej, han är sjukskriven.
0: Är han sjukskriven? Det låter tråkigt. Det är väl inte någon vanlig simulanthistoria?
1: Nej, han har ont i ryggen.
0: Ont i ryggen. Men hur gör ni då? Om han har ont i ryggen, då kan väl han inte, då är han så att säga ur tjänst, va?
1: Ja, ur militärtjänst är han det, men inte från Berns. Han måste komma dit, vet du.
0: Menar ni att ni släpar ner honom där varje kväll?
1: Ja, vi släpar ner honom där varje kväll.
0: Hur får ni ut honom då?
1: Ja, det går genom den vanliga dörren, förstås.
0: Ja, så gör det. Jaha, så ni behöver inte gå några omvägar?
1: Nej, det går på det gamla sättet, the show must go on, så.
0: Det var alltså Arne Bendiksson som berättade det här för oss. Och de andra som är här idag, det är Sölvi Wang och Oddvar Sanne. Och den som fattas, vår absent friend, det är alltså Per Asplin, som vi hoppas att han ska bli frisk igen snart. Under tiden så vill jag gärna fråga Sölvi, vad har ni för program här i Sverige?
2: Ja, nu ska vi vara på Berns till den 15. Så ska vi tillbaka till Oslo och lage en ny slagparade.
0: En ny slagparade, och under tiden så ska ni sjunga inte bara på Berns?
1: Vi ska ut i folkparken efterpå.
0: Vi ska ut i folkparken, ja.
1: Ett slag på honom. Då ska vi titta på dem som har tittat på oss hela tiden i tv.
0: Det blir en skoj omväxling bara. Ja. Under tiden så ska vi då önska Per Asplin ett påbättring av hälsan. Och sen så ska vi säga åt honom att han bör snarast byta från infanteri till flyg. För det är nog en trevligare sätt att göra sin militärtjänst på. Är det någon önskeskiva som ni kanske gärna vill skicka till Per Asplin där han ligger på sitt sjukhus? Eller vad säger du, Oddvar Sanne?
3: Åh Maria, jag vill hem.

Ja, det blir mycket skandinaviskt på en gång. Först Dario Campiotto med Angelique och sedan The Monkees med Å Maria jag vill hem, som kanske också det blir en toppmelodi, vem vet. Och nu på femte plats hittar vi den här veckan Jörgen Ingman med Pepe. Den har inte tagit något jättekliv uppåt, bara ett steg, men det är vackert så. Har ni en sån där trivselvrå hemma? Jag menar en plats där ni känner er verkligen avkopplad. Vet att det är precis samma känsla som man får när man stiger in i ett Lufthansa-plan. Man riktigt känner hur man trivs. Det märks att Lufthansa-folket har ansträngt sig för att skapa en verkligt trivsam atmosfär. Service och komfort, det vet Lufthansa-folket vad det vill säga, och det ger dem i rikt mått. Och så över till Jörgen Ingman och toppmelodi nummer 5 den här veckan, Pepe.

Ja, vi börjar närma oss den magiska cirkeln av de tre toppmelodierna. Och det ska bli spännande att se vilka tre melodier vi hittar där den veckan. Eller den här veckan snarare. Vi är snart framme där, men först ska vi lyssna till toppmelodi nummer 4 som är Buzz Clifford med Baby Sittin' Boogie.

0: att Buzz Cliffords baby mår bra, det kan vi nog vara övertygade om. En annan sak som vi också kan vara överens om är att flyger man med Lufthansa så mår man också fint. Till och med om man är en liten baby. Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande. Längst ner i cirkeln och på tredje plats på Radio Nords topplista, det vill säga samma plats som förra veckan, hittar vi Ping Ping med sin Suco Suco.
1: El vaivén del Suco Suco.

Med Lufthansa flyger ni verkligen snabbt och bekvämt. Ta till exempel Lufthansas nonstop-linje från Stockholm till Hamburg på 1 timme och 50 minuter. Och så tillbaks till topplistan igen. Tvåa i den magiska cirkeln ligger en melodi som har klivit raskt uppåt på Radio Nords topplista. Det är Elvis Presleys insjungning av Torna a Sorrento. Förra veckans toppmelodi nummer 4 har gjort entré i den magiska cirkeln. Grattis Elvis till Surrender! When we kiss my heart.

Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel. Det är en melodi som har hållit sin position i flera veckor nu. Eftersom det är ni som bestämmer hur topplistan ska se ut, så har ni också bestämt att veckans toppartist ska vara Bobby Rydell och toppmelodi nummer 1, Sway.

0: Ja, det var 20 melodier det. Hur nästa veckas topplista kommer att se ut, det är en sak som ni får avgöra. Men innan ni nu hastar iväg för att skriva till oss, så ska vi som hastigast gå igenom listan en gång till. Toppmelodin nummer 16, Tunes of Glory med Mitch Miller och kör. Nummer 15, Lazy River med Bobby Darin.
1: Up Lazy River with me. Up Lazy River. By the old mill run.
0: Nummer 14, Exodus med Edith Piaf. Nummer 13, Bazoom med Les Elgard och The Cattle.

0: När ni flyger, ja då flyger ni med Lufthansa. Besök er resebyrå eller Lufthansas kontor på Varendorfsgatan 8 i Stockholm. Telefonnumret till Lufthansa är 230505. Bli gäst hos Lufthansa. Ni trivs. Ja, det var topp 20 för den här gången det. Hur listan kommer att se ut nästa vecka, det vet jag inte. Det är nämligen ni som ska skriva till oss och ange vilka tre melodier ni anser vara toppslagarna för närvarande. Det gör ingenting om en eller flera av era melodier inte är med på topplistan. Ert förslag är ändå lika välkommet. Adressen är topp 20 Radio Nord, Stockholm 3. Ni vet väl förresten att ni kan gå in i vilken grammofonaffär som helst och fråga efter Radio Nords topp 20-lista. De har den. Nästa onsdag klockan 20 är det åter dags för ett nytt topp 20 från Radio Nord. Radion som är i takt med tiden. Vi tackar er som har lyssnat och vi tackar Lufthansa för flygturen. Det här är Gert Landin som säger tack för ikväll och vi hörs igen om en vecka samma tid, samma våglängd. Hej!
1: Jag så lät idag från Rock Off. Det var alltså en 65 år gammal sändning från Radio Nord och deras topp 20-lista från den här majveckan 1961. Starten av programmet som inte fick plats idag, den får ni istället höra i nästa veckas Rock Off. Ja, då blev det inte mycket jobb för mig, Åke Stentoft, idag. Jag kunde lugnt sitta och känna nostalgin och saknaden av Radio Nord som sände på 495 meter mellanvåg. Det var en kul tid då, 1961 och 62. Men nu stänger vi butiken för idag och hörs igen om en vecka. Tjingeling! Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 var det som ansvarade för programmet.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
3: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ja, den här tiden varje vecka, då är det dags för dansband och Anna Svenskt här i Radio Österåker. Och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för den sändningen.

Idag gungar vi så sakteliga igång med Ingmar Nordströms och deras första söndagen i maj. En bra början, även om det är den andra söndagen som är på gång. Varmt välkommen till Dansbanana Svenskt. Jag heter Åke Stentoft och hoppas att ni gillar låtarna som jag har valt i dagens program.

Första söndagen i maj med Ingmar Nordströms. Gruppen Danus från Helsingborg startade 1971 och de var ett av våra tidiga framgångsrika band. Men 2011 meddelade man att bandet skulle läggas ner. Du bara du heter deras låt som jag vill spela idag och inspelningen den är gjord 1993.

till en vårbäck som på Årlande rann, och om stjärnor som nyss varit tända skulle slockna.

Roland Cedermark med Bara du inte lämnar mig. Ett nedslag i svensktoppshistorien tänkte jag att det skulle bli nu, och idag har jag tagit fram den svensktoppslista som gällde för precis 45 år sedan. Den här första majveckan 1981. Och på plats 10 där fanns Låt kärleken slå rot, en singel med Ted Gärdestad som inte hörs allt för ofta numera.

Låt kärleken slå rot med Ted Gärdestad. Och plats 9 på den här svensktoppslistan, det har en låt från Melodifestivalen 81. I finalen tävlade 5 låtar och Kiki Moberg som sjöng Men natten är vår slutade på sista platsen. Texten är skriven av Ingela Pling Forsman och musiken har Agneta Fältskog skapat. Plats 9 alltså här på svensktoppen.

Men natten är vår med Kiki Moberg. Melodifestivalen 81 leddes av Janne Loffe Karlsson och han kunde så småningom kora Björn Skifs till vinnare. Och låten han vann med, det var Fångad i en dröm. På Svensktoppen den här majveckan 81 var låten 8.

Fångad i en dröm, Björn Skifs. Nils Bojegård heter nästa sångare, född i Stockholm 1946 och jag betecknad som en kristen sångare, men det blev också en del countrymusik. På Svensktoppen den här veckan 81 finns han på plats 7 med Om vi går tillsammans.

Om vi går tillsammans med Nils Börjegård. Svensktopplistan som vi lyssnar på är alltså från maj 1981. Och redan då var Göteborgsbandet Skytts gamla i gården. De bildades redan 1962. Copenhagen heter deras låt som ligger sexa, och jag gillar kören här som hela tiden fyller i om Köpenhamn, att det ligger inte långt från Sverige.

Copenhagen med Skytts. Janne Lukas Persson, han hade varit med i Melodifestivalen ett år tidigare, 1980, och gjort succé med Växeln Hallå, som har blivit en låt som ofta kommer tillbaka. Janne Lukas, han fick blodad tand och försökte igen 81, och det gick riktigt bra då också, en tredje plats, men låten, den hörs aldrig numera, nästan helt bortglömd. Rocky Mountain heter den.

Rocky Mountain med Janne Lukas Persson. Men ser man på, ytterligare en låt från Melodifestivalen 81 finns med på den här svensktoppslistan, och det är låten som kom tvåa emellan. God morgon heter den, och det var gruppen Chips, eller Sweden Chips som de kallade sig här efter lite namnbråk. Ett annat dansband hade hävdat att de hade rätten till namnet Chips. I Sweden Chips ingick Kiki Danielsson, Elisabeth Andreasen, Tanja Johansson och Lasse Holm. På Svensktoppen den här veckan 1981, plats 4. God morgon!

Jag går morgon med Sweet and Chips. Some Broken Hearts Never Mend är en riktigt fin gammal sång som Don Williams var etta med på countrylistan i USA 1977. Och på svenska hette låten En fin gammal sång. Och vikingarna var nya på svensktoppen på plats 3 med den.

En fin gammal sång med vikingarna. Ja, vi hörde ju Sweet and Chips för en stund sedan, och när de 1980 var med i Mellon med namnet Chips, då hette en av bakgrundssångarna Mats Rådberg. Och det är Mats som finns på andra platsen på den här svensktoppslistan som vi går igenom idag. Låten heter Vi glömmer det som var.

Vi glömmer det som var med Mats Rådberg. Ja, nästa sångare är verkligen symbolen för en one-hit wonder, en sångare som bara haft en hit. Och nu handlar det om ettan på den svensktoppslista från den första majveckan 81 som vi lyssnar på. Bengt Pegefelt är sångaren och kompositören till Köppebevisan. Och det här var ju en låt som alla gick och sjöng på den tiden.

Ja, Fontian Curve så hoppar jag 11, eller Köppebevisan som den heter, Bengt Pegefelt. Etta på Svensktoppen för 45 år sedan. Och vi lämnar Svensktoppen och låter Donnes ta över och låten heter Saknar dig innan du går.

Saknar dig innan du går med Donnes. Så får Lasse Stefans avsluta dansbanana svenskt idag med Kanske borde jag sakna. Och jag och Åke Stentoft kommer att sakna er, kära lyssnare, under veckan som går. Men vi hörs ju igen. Hej då! Österåker.

0: Det var radiokanalen 103,7 i Åkersberga med Hasse Landström som ansvarade för dansband och annat svenskt.
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Danny Stegall, When We All Get to Heaven. Well, that's going to wrap it up for this show. We hope you've enjoyed it half as much as we did bringing it to you. Until next time, be sure to keep it tuned right here for more great music. Until then, I'm Bill Green, saying adios, boys and girls, and livestock.
1: Ni har just lyssnat på The CD Tex Radio Show, direkt från San Antonio, Texas. Och ni lyssnade på det i
2: Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
3: Och ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
4: Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.